0: blöðu mín það kallar ekki aðeins. Það var aðeins.
1: Völlig die Laulas vernachlässigt heute.
0: Nee.